0: ხუს იემე ე
1: ხუნს ნაილჩონო ბილ დასკანე პავიცისუნ პასტიკი ეპ ამდი იუნიანდი კუცალალედიკობი კალალ კომონჩ ამდე დისნაილჩონო ბილეთი ჩუქტი კომუნიადიკე ეპახტი ამდელე დისნაილჩონო ბილეთიკე შაკიკ ვაშაკიმ
2: ტილაჰუნე მანდე ეპრესას კონსეხო დე ლა კომუნიკაციონ
3: ენ მეხიკო ტენემოს 154240 ლუგარეს ნუევოს ესტე ანიო დე ბაჩილერატო ნაციონალ 370 nuevos planteles Margarita más en diversas comunidades, con acceso directo, sin examen de exclusión, porque estudiar es tu derecho. Y al terminar, tendrás dos certificados, tu prepa y formación profesional. En el Bachillerato Nacional hay un lugar con tu nombre, Gobierno de México.
4: ¡Que los cumplas, querido papi! ¡Que los cumplas feliz!
5: ¡Papi, pido un deseo!
6: Ya se cumplió, estoy trabajando otra vez.
7: Hay deseos que cambian una familia. Hay respuestas que cambian la vida. Las empresas generan 8 de cada 10 empleos.
2: Voz de las empresas, Consejo de la Comunicación.
8: ¿Tienes entre 15 y 25 años y te gusta crear videos? La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Quintana Roo te invita a participar en el sexto concurso estatal Transparencia en Corto 2026. Este año el tema es desinformación, riesgos de la inteligencia artificial. Comparte tus ideas, crea una historia en video y participa por importantes premios en efectivo. Consulta las bases de convocatoria en sapgov.qroo.gov.mx. No dejes pasar esta oportunidad. Gobierno de Quintana Roo. Transparencia para todas y todos.